di num brem de oye wo jona num brem no ah oda so ye wo ya bra bo mwe ne dey message on sanction ne dey ti wo ngwa juma ne dey ah mama ma bro standard de bro come